ja dozvolio, ja, ja, ja, plati penzije, ja, ja, ja, dozvolio, ja, ja, ja, plati penzije, MMR dozvolio, da držim, plati penzije, ja hoću, ja hoću, da držim više, MMR dozvolio, da držim, plati penzije, ja hoću, ja hoću, da držim više, ja, ja, ja, dozvolio, ja, ja, ja, plati penzije, ja, ja, ja, dozvolio, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja